gina ye si mark ebe si si nyankopo ko amu maso ene pe jump bible yesu mo cha no